0: ήτανε Δεζαφή βίδα λαός πα Βαζόβεν σε ρε Μα λίδερ νασονάλ σε ρε Σήρα λατάω ατένσαν πα Αγρικουλτούρα ή Αγόρα αγρικουλτούρα είναι η αποσέντου ούλουκ είναι η αποσέντου καλασίν που καχερέ ήταν σαν τούν τούν αγόρα σε λασάλα 1% καρ την εντίνα η αόσε με γεράλου στάτ αυρέ ήταν είναι που αντίτα καρή και άνε σαν πιστέζε ήταν λαβέλ χανόη αγρικουλτούρα είναι διάνκα ο νιετέγκη προλούς όσαν πάει στάτου μα ήταν φοήν δεζομβολού αγρικουλτούρα να αγρικουλτούρα είναι σουστέντα έμα κουάζε 90% η τιμόρ είναι η βίδα η 35.000 δέτ μα κασυρβίζει για στάτου resto nene ma morisu se agricoltura e quasi 5% na sanema ka morisu ya sector privat então se ita abandona sector agricoltura atula hal investimento la tau politike de nevelos ba agricoltura ita abandona itene po maioria então se det ma kolia ha bele desafio ne ira ne hipocrisia e ha itene sistema governasa e se lu fale ha karakter de dados concreta ita e det zona be halev dilarane rai lolon sernene perna dalla idea am convida ministerio agricoltura ma quale ia università e poi siamo usne de posso halu saida ba agricoltore sirne behela hale e dilar sire colia falli con ba trattore colia bacelo che la tama ia ma la risponde ba pergunta de ma va presenta basira ia coloca basira ia seminario vidane
1: Antero Benedito faje ni historia aproveita situação difícil e a clandestina sai agricultores
0: Amos mai usi familia leve haltos ne. Ne abo sira haltos ya fo ida naran bina burabo sir hada fatuk barkan isir haltos ba toya tas. Ida ha ne memore ki tambe pares ke ita desi ta ki tene familia abo sira pai mai bizinus to sempre gosta lau ya tos laran u ai horiska han mai usi tos ba sana. Então ya experiencia ba baida ne. Pues to ya ame haltos leorona. Ma bens da mai te diline da rum hal uluki haltos. Primeiro tos a me halone e a bases de apoio aí lá e how work for that maior quando halo tos né ane sambe rai ne be abandonado é mal halo rai monu ao retar rai ne ane sara ne be ulo a me halo e a base de apoio e a rai de nara atan lele ne localize e a área entre be suku matahu e hobe suku babu e a me fatini de lá ne be posto atulare ne ama ami halai sai usi wat karbao ba ami lorong ida ami hal tosi ha ya quasi basic dalang mai bela exactamente ha dalang tambe ha aldeia larang ami ni aldeia ne bulnar 20 de mai e depois ami ne bizino ida ama un ida ne be anacleto animal ne foi be 99 ne ma papa lor la conte kari ha fatua ya de 21 de setembro lor la conte ami rua ma ko uluk hal tosi ha parecia 1970 início 78 anos sabe pois a me halte tosia né a me foi que rai para luan se dá o tal olho da nessa né a me bisinho de halai sai proteção né agora camarada na rua alfa tosia dala na beira careta rumo mais sim para halusa e depois fofou um contra argumento né tem aquela ia careta né para só ia cara o cuda de mai be depois ne babo fal ne ama mai enta ama si akta amo sareti ane enta amo sta kon am mude te fat am ba para fal e fat ida na sene do abandonado e mala halo kai monu am hal to si ane am hakfor tin ane patar bara e depois be kuda e hok mos para ya ya to sene enta ida ne para esa experiencia primero bahira quando am muda bas saite ba matibian e finais be 1978 nene I'm seeing my father get the other feel net alay my get the other net alay da me ba fali ya am ni abo sira ni ala fati ya no ida bolo osolero e mate bien mane ba fali ya ya ba ne experiencia primero segundo experiencia ya wat karbao en 1970 awe 80 italana ya na tasi area tasi ni ne ha o colega ne aparecia ona ese de clase nam kare este classana mas tu é sempre classado e a 80 entre 82 83 né? Né acontece que ataca a me halo tos be na vitine ne boludian uluini maksa sir boludian tahiri anse ma puna aksar ne ma bolu kawak anse ami ane ne bolu ma bolu arosa arosa ne asa o mombai sir bolu sulu nesse o itala mai de netos aba hal fali de selu ne bairu hal fali de selu ne então ami escola ha mutu sala ida bizinus sukular ami hal